Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Mga ka-vibes, alas 8:07 na o karon sa atong Kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Kinsamaning! Hehe! Usa ka fitness coach na nakambungol og sexy nga asawa og OFW tungod sa pickleball? Kinsa maning usa ka fitness coach nga kung kabahin sa pagka chick boy siya fit kaayo?
1: Kinsa maning
0: basta sumala pa dunay mopatol sa iyang pahaging at tugit pa doong nga sila magbingbing?
1: Kinsa maning
0: unya lagi kay mao man ang uso si fitness coach chick boy dito nakapag sa duwa nga pickleball mga amiga ug amigo?
1: Kinsa mani?
0: Sigon pa sa tong lamgam nga tinubdan, nagsugod ragyod batod pa sa tinanaway o niya nagdugay, nagsige na silag tawganay.
1: Kinsa mani?
0: Kay lagi si fitness coach Matso og Mayog Itsura, nadanigyod ang maong girl nga asawa raba in town og overseas foreign workers kon OFW nga nanimpalad para kaniya og sa ilang pamilya.
1: Kinsa mani?
0: No commitment ra kuno matud pa sa atong langgam nga tinubdan nga igmat kaayo basta maritis na ganing isgutan.
1: Kinsa mani?
0: Nila pa make out lang kun mumulra kuno basta ba hihi kada bang gitawag nilag friends with benefits busa dili gyud mahigot ang maong fitness coach nga maskulado og gwapo.
1: Kinsa mani?
0: Rason ni fitness coach nga shaky sab kuno ang iyang kaminyoon maong ang sexy nga asawa sa OFW ni sugot sad ni uyon.
1: Kinsa mani?
0: Matag karon og unya padayon sa bang ilang hilig nga pickleball sa bisan asang pickleball court?
1: Kinsa mani?
0: Unya inigkahuman nila og duwa adto nasab sila sa lain nga court.
1: Kinsa mani?
0: Bugoy ning atong lamgam nga tinubdan kay iyang gipanag-i nga basic adto sila sa Jade Court o sa Prince Court.
1: Kinsa mani?
0: Akong gitubag ang atong tinubdan nga basig di biya na tinuod. Aningon gid siya nga boss, tagna-tagna ranang ato. Sumala pa, hehe. Bitaw sa tinuod, wa gita kasiguro og asa sila mag-private moment basta ingon ana ang ilang relasyon as of the moment.
1: Kinsa mani?
0: O niya, di nilang nato task on, aron di tama klaro, ilihayra nato ang initials ni fitness coach basta nila pa may mukha sab siya. Busa ato siyang tawgon og si Mr. Handsome ang iyang kamumol nga asawa og OFW secret basta siya gwapa sab og nila pa wholesome. Kinsa mani?
1: Kinsa mani?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning.
5: Morning.
4: Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani,
7: maunani.
8: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying buntag mga ka-vibes, oras sa LSG 6 na sa kabuntago. Nagun niya itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa atong FM Radio News Break. Maying balita alang sa tanan mga ka-vibes. Sukwahi sa unang deklarasyon kundiin Lapu-Lapu o Cordovera, iapil na ang dakbayan sa Sugbo o dakbayan sa Mandawi. Isip gideklarar nga special non-working holidays atol sa pagsaulog sa ASEAN Summit. Sugod karong adlaw hangtod Mayo 8 karong tuiga. Ang maong lakang tungod kini sa pag-aminda sa Malacañang sa ilang unang proklamasyon na kundiin ipaubo sa special non-working holidays ang pipila ka mga dakbayan sa Sugbo tungod sa pagpahigayon sa 48 ASEAN Summit. Ipahigayon diha sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang gideklara ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova apan atol sa pag-aminda sa Malacañang tungod kay kinahanglan kini isip key locations o transport routes alang sa mga delegadong mutambong sa maong kalihukan. Iapil na og deklarar ang special non-working holiday alang sa dakbayan sa Sugbo o dakbayan sa Mandawi. Naglangkob mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ng lain pang hugna sa mga balita, unyang alas 11 sa udto sa lain pang FM Radio News Break. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Gipasaka sa grupo ni Dinagat Island na representative kaga Bag-aw, kauban si Akbayan Fertilist, Fertilist representative Chil Diokno, Percy Sindania, Dada Isbula og Albay First District representative Crisel Lagman ang mga balaunon alang sa proteksyon sa mga mangingisda sa nasod. Giingon ni Bag-aw nga dili angay magpabiling labing kabos ang mga mangingisda bisan sila ang naghatag og pagkaon sa nasod. Lakip sa mga panukala mao ang Bantay Dagat at Yaman Local Act nga nagpalig-on sa kontrol sa LGU sa municipal waters og nagdili sa mga makadaot nga proyekto sa baybayon. Ang batas alon ak nagtutok sa paghatag og regular nga status sa mga mangisda, minimum wage og sa social protection sama sa SSS, PhilHealth og Pag-ibig. Samtang ang kasaganahan sa baybayan ak nagpanalipod sa coastal communities batok sa pagpahawa o naghatag o coastal settlement nga duol sa fishing grounds. Giingon sa mga mababalaod nga kini usa kalakang alang sa social justice o pagpalig-on sa sektor sa pangisda sa Pilipinas. Laing infermedyo balita ining mapaminawan o sa gaoras gigan karon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, maing hapon, kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni
3: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan
4: Mauna ni 93.1 93.1 Maana ni

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavais. Serbisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback. Whoa.

0: unsay namhimatag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Arong siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo'y makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang kumbot pas lungkot. Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan. Bisan kunsang pamutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Sayo na
2: to
0: vibes.
2: DJ drop the beat.
0: Party na to vibes
1: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
0: Ka-vibes sat-sat sa uto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM.

0: Ngoon na ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 6, 2026, special non-working day ka vibes. Usay plano ning super long weekend. Apan kung team bahay lang gihapon ka tungod sa krisis ug sa grabing kainit sa panahon, siguroon lang nato nga makaspend ta og quality time kauban ang atong pamilya. Ako si Neda Avignante Esguera, ato nang sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang mga balita sa Cebu, Kabisayan ug tibuok Pilipinas. Arangkada Balita na! Katapusang preparasyon sa Cebu City para sa ASEAN Summit. Mandawi City naka-alerto na isip pangandab sa ASEAN Summit 2026. International Media Center gibuksan subay sa ASEAN Summit. Gobyerno nagpalugwa og tabang aron mapugngan ang pagtaas sa presyo sa pagkaon. Walay hanta virus sa Pilipinas, Pinoy crew himsog. Korte gibasura ang TRO batok sa Carbon Market Redevelopment. Duha katunghaan sa Mandawi gipasidunggan sa maayong paghipos sa basura. Og lima ka dam og bypass road tukuron sa probinsya sa Cebu sunod tuig. Samtang palarong pambansa 2026 andam na, safety protocols gipahugtan. Alas 5:11, detalye. Gihingusgan na sa Cebu City Government ang katapusang preparasyon para sa 48th ASEAN Summit nga ipahigayon Mayo 7 hangtod 8, 2026 nga nakatutok sa seguridad, kalimpyo ug traffic management isip support role sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archival, magpahigayon ang syudad ug final coordination meeting uban sa Provincial Government Mandawi LGU, Lapu-Lapu LGU ug nagkalain-laing national agencies para masigurado nga hapsay ang tanan sa dili pa ang summit. Bisan og sa Mactan ipahigayon ang main summit activities, dako ang papel sa Cebu City, ilabi na sa personnel ug logistical movements. Gikumpirma ni Mayor Archival nga unom ka hotel sa Cebu City ang himuong tulganan sa mga support staff nga konektado sa summit. Tungod ni ini nangandam ang city government sa posible paglihok sa mga delegado o personnel sa mga dagkong karsada o key destinations. Apil na ang heritage areas na posibleng bisitahon. Iklaro ni Mayor Archival nga walay general suspension sa klase sa tibuok syudad. Ang suspension case-to-case basis lang, labi na sa mga lugar nga maapektuhan sa ruta, sa delegado o security arrangements. Padayon ang klase sa mga kolehiyo o kadaghanan nga institusyon sa summit period. Ipasiugda ni Mayor Archival nga bisan dili main host venue ang Cebu City, bugos ang suporta sa syudad para sa kalampusan sa ASEAN Summit pinaagi sa husto nga koordinasyon, disiplinadong operasyon ug proactive nga preparasyon. Alas 5:13, naka-alerto ang Mandawi City Government alang sa pag-abot sa mga delegado sa 48th ASEAN Summit and related meetings nga ipahigayon sa Lapu-Lapu City Mayo 7 hangtod 8, 2026. Ang dakbayan sa Mandawi magsilbing key transit route sa mga delegado nga naka-accommodate sa dakbayan. Tungod ni ini, gipang muntar na sa kagamhanan ng pipila ka welcome tarpaulins para sa kalihukan nga makita sa Plaridel Street, Bayanihan Village ug sa nagkadaiyang kadalanan sa syudad. Subay sa pakigtambayayong sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI, gibutangan sa kagamhanan ug safety fence ang Bayanihan Village aron luwas ug protektado ang seguridad sa mga residente nga nagpuyo sa maong lugar. Gihan ay usab sa Department of General Services kon DGS ang Center Island sa pipila ka mga dagkong kadalanan sa syudad. Gibutangan kini og mga tanom ug suga aron masiguro ang kahapsay ug kanindot sa kadalanan para sa mga bisita. Ubos sa direktiba ni Mayor Thadeo Jonky Uwano, iyang gihingusgan ang kaandam pinaagi sa ligon nga koordinasyon ug pagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya alang sa hapsay ug malampuson nga kalihukan. Nakapwesto na usab ang mga security personnel ug first aid responders isip kabahin sa pagpahugot sa seguridad ug pag-andam sa emerhensiya. Sa lain pang balita, giablihan na karong adlawa ang International Media Center kun IMC sa Mactan World Museum nga magsilbing nag-unang hub sa mga accredited media alang sa ika-48th nga Association of Southeast Asia Nations kun ASEAN Summit. Gibanaba na nga moabot sa 800 nga hangtod sa 1,000 ka local ug international nga mga journalists ang mo-cover sa maong kalihukan. Ang pasilidad gituyo aron makahimo og real-time reporting ug global broadcast distribution nga makapadako sa exposure sa Sugbo dili lang sa nasod kundi lakip na sa gawas. Ang IMC maghatag og workspace, briefing halls ug broadcast infrastructure, lakip ang International Broadcast Center nga adunay kapasidad para sa live feeds ug content distribution sa tibuok kalibutan. Gilauman nga ang pagdagsa sa media magpataas sa hotel occupancy, transport demand ug paggasto sa Lapu-Lapu City ug kasikbit nga mga lugar samtang gi-host sa Cebu ang usa sa labing dako ug importante nga diplomatic nga kalihukan sa rehiyon. Naglusad ang gobyerno og mga lakang aron mapagaan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa pagkaon tungod sa oil shock gikan sa krisis sa Middle East. Sumala ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Department of Agriculture, nisaka sa 6.1% ang food inflation tungod sa mahal nga transportasyon og logistics bisan og stable ang supply. Lakip sa mga lakang ang financial aid sa agri-truckers, pagbalik sa food lanes ug pag-waive sa toll fees aron mapaspas ang delivery sa produkto. Gipakunhod usab ang port charges ug gihatagan og fuel subsidy ang mga truckers. Gipalig-on usab ang monitoring sa merkado aron malikayan ang sobra nga patong sa presyo. Gipadayon usab ang mga programa sama sa benteng bigas, meron BBM na nga nagtanyag og bugas sa 20 pesos kada kilo ug giandam ang posibleng price cap sa imported rice kung mapadayon ang pagsaka sa presyo. Sumala sa Philippine Statistics Authority, dako ang epekto sa inflation sa ubos nga sektor busa padayon ang koordinasyon sa gobyerno aron mapabiling stable ang presyo sa pagkaon. Alas 5:18, gipasalig sa Department of Health nga walay kaso sa hantavirus sa Pilipinas ug himsog ang 38 ka Pilipinong crew sa usa ka cruise ship nga gi-quarantine duol sa Cabo Verde. Sumala ni DOH Undersecretary Albert Domingo, walay natala nga sakit base sa datos sa World Health Organization ug ubos ra ang risgo sa publiko. Gipasabot nga ang hantavirus makuha lamang pinaagi sa hugaw o ihi sa ilaga ug dili kini bag-o nga sakit. Sa pagkakaron walay kumpirmadong kaso sa nasod. Gibutang sa alerto ang Bureau of Quarantine ubos sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron bantayan ang kahimtang sa mga Pinoy. Gipahimang nuan ang publiko nga dili angay mabalaka samtang padayon ang pagmonitor sa sitwasyon. Sa lain pang balita, gihatod ni Mayor Nestor Archival Sr. ang desisyon sa Regional Trial Court Branch 16 sa pagbasura sa Temporary Restraining Order kung TRO o Writ of Preliminary Injunction nga gisang at sa grupo sa mga manindahay nga karbuhanong alyansa alang sa reforma o bahandiyanong ugma sa mga nanginabuhi kung karbon aron mapugngan ang redevelopment sa karbon public market. Tungod sa maong desisyon, magpadayon ang joint venture agreement tali sa Cebu City ug Mega Wide Construction Corporation. Nasuta sa korte nga wala mapakita sa mga nipetisyon ang klaro nga kalapasan lakip ang giingong illegal nga pagpahawa sa mga manindahay. Gitumbok usab ni Archival nga adunay mas lawm nga isyu nga angayng tukion. Suma sa konsama sa giingong illegal nga koleksyon sulod sa merkado. Sumala sa mayor, adunay taho nga pipila ka manindahay nagbayad na sa kagamhanan ug barangay. Apan giingong adunay duga nga koleksyon nga tag 300 pesos matag adlaw gikan sa pipila ka organisasyon. Tungod niini, nimando siya sa Office of the City Markets nga ipasusi ang aligasyon ug ipasuta usab ang hustong gidaghanon sa mga manindahay sa karbon nga maapektuhan sa kalambuan. Bisan pa sa kontrobersiya matod sa mayor nga mutuman ang syudad sa desisyon sa korte samtang padayon nga gitan-aw ang kahimtang sa merkado aron masiguro ang kaayuhan sa tanang manindahay. Dugang pa niya kinahanglang protektahan ang mga manindahay batok sa mga illegal nga buhat. Alas 5.21, duha katunghaan sa Dakbayan sa Mandawi ang nakadawat og pasidungog tungod sa ilang maayong performance sa Solid Waste Management Program Curriculum nga gibahin sa ilang pagtudlo o disiplina sa mga estudyante kabahin sa hustong paghipos sa basura. Ang Tabok Elementary School ug ang Hagubyaw National High School mao'y napili nga top performing schools atol sa Waste Diversion Management Excellence Award. Sa primary school category, naguna ang Tabok Elementary School nga nakadawat og 40,000 pesos cash incentive ug certificate. Nagsunod niini ang Mandawi City Central School nga nakadawat og 25,000 pesos ug ang Kabangkalan Elementary School nga nakadawat og 10,000 pesos. Sa secondary category, nidaog ang Hagubyaw National High School samtang gisundan sa Kanduman National High School ug Magikay National High School. Giila sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun MCENRO ang paningkamot sa mga tunghaan sa pagtudlo sa kabataan ug pagdisiplina kanila sa hustong paghipo sa basura isip kabahin sa pag-amping sa kalikupan. Alas 5.22, 5 ka dam sa probinsya sa Sugbo ang nakakuha og endorsement gikan sa Provincial Development Council kun PDC aron malakip sa program activities and projects sa Department of Public Works and Highways para sa tuig 2027. Bisan pa man nga ang mga dam mao'y numero unong prioridad sa ahensya, aduna usab laing mga proyekto nga nakatakda sa Sugbo sama sa Talisay, Minglanilla, Naga Bypass Road ug pipila ka mga flyover. Duha niini tukuron sa Dakbayan sa Talisay samtang 5 sa lungsod sa Konsolasyon aron mahatagan og alibyo ang nagkagrabing trapiko sa Metro Cebu. Kini nga mga proyekto kabahin sa dagkong plano ubos sa administrasyon ni Governor Pamela Pambarikwatro nga mausab ang PDC chair nga nango sa virtual meeting sa Mayo 3, 2026 nga gitambungan sa mga mayor nga mga bukal o regional heads sa nasudnong kagamhanan. Matod sa Assistant Regional Director sa DPWH 7, Nonato Pailado, ang mga dam gikonsiderar nga urgent sanglit kabahin na kini sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Giingon pa niya nga sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa paglunsad sa Oplan Kontrabaha, klaro na nga gisulti nga ipasig sige kay ipasiguro ang pagtukod sa mga dama sa Sugbo aron masulbad ang problema sa pagbaha ilabi na sa panahon sa bagyong Tino. Ang maong mga dama dunay alokasyon na 1 billion pesos matag usa o 5 billion pesos kinatibuk-an ug tukuron ang manang river sa Talisay, Kotkot River, Liloan, Butuanon River sa Mandawi, Kansaga River, Consolacion ug Danau River, Danau City. Lakip sa gastuhan ang consultancy services para sa feasibility studies, detalyadong engineering design ug construction sa istruktura sa dam. Dugang panipaylado adunay laing 8 billion pesos nga gigahin alang sa pagtukod og dam sa ubang bahin sa Sugbo. Lakip na ang plano sa Lusaran River sa Cebu City. Sa kinatibuk-an, mukabat sa 126 ka projects nga mukantidad og 23.2 billion pesos ang gitagana para sa 2027 aron mapalambo ang probinsya. Alas 5:25, hapit na mahuman ang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Uban sa mas hugot nga safety o health protocol sa dili pa ang opening sa Mayo 24. Sumala ni Secretary Sonny Angara sa Department of Education, prioridad ang kahimsog o kaluwasan sa mga student-athletes. Busa, gibutang ang mga duwa sa hapon o gabi aron malikayan ang kainit. Gipahugtan usab ang hydration measures ug sigurado nga adunay igo nga supply sa tubig sa tanang venues. Matod ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr., hapit na mahuman ang infrastruktura ug padayon ang pag-abot sa mga gamit alang sa kompetisyon. Lakip sa safety measures ang 24/7 police presence

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung driver ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni eh.

0: Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na og samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Relax sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sat sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7, G's na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Huwebes, Mayo 7, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang aksidente sa kadalanan mga ka-vibes, usa ka lady rider na himong biktima sa hit and run, driver gituuhang hubog. Usa ka 28 anyos nga lady rider ang nagisi ang agtang human mabangga sa usa ka sakyanan nga giingong gimaniho sa hubog nga driver sa N. Bacalso Avenue, Barangay Kinasang-an, Pardo, pasado alas 11 sa gabi kani atong Mayo 6. Ang biktima giila nga si alias Angge, usa ka call center agent ug residente sa Purok Lubi, Barangay Pandataran, San Fernando. Matud pa niya, samtang paingon siya sa duty, kalit lang siyang gidasmagan sa sakyanan nga misibat pagkahuman sa insidente. Ang biktima girespondihan dayon sa medical team o gidala sa usa sa mga pribadong ospital sa syudad. Gihangyo ni Angge nga mao ang biktima ang otoridad sa pag-ila sa sakyanan nga nakaigo kaniya aron masugdan ang investigasyon sa traffic office.

Samtang unom ka tao na dakpan sa gun ban. Unom ka mga tao ang nadakpan ug siyam ka armas ang nasakmit sa kapulisan sukad gipatuman ang gun ban sa Central Visayas gikan Mayo 4 hangtod Mayo 11 tuig 2026 subay sa seguridad sa ASEAN Summit. Base sa dato sa Police Regional Office 7, tulo ka armas ang gitahan sa kapulisan, lima ang nasakmit ato sa Police Response Operations ug usa ang nakuha sa buy bust operation. Ang gun ban kabayen sa hugot nga kampanya batok sa dili awtorisado nga pagdala og armas, human gisuspenso ang permit to carry firearms outside residence. Si Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa PRO 7, midayag sa iyang mga sakop sa istrikto nga pagpatuman sa gun ban ug nagkanayon nga padayon ang full-scale security operations uban sa partner agencies aron masigurado ang kaluwasan sa publiko ug sa mga delegado sa ASEAN Summit. Si Police Colonel Kimberly Molitas, ASEAN spokesperson, nagpasabot nga ang gun ban dako og natampo sa malinawon nga pagpadagan sa summit og wala kini nagpasabot nga gikuhaan sa katungod ang mga lehitimong gun holders kun dili usa kalakang arma palig-on ang seguridad. Gihangyo sa kapulisan ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon og motabang sa pagmonitor sa mga tawo nga magdala og armas aron dali nila marespondihan og madakpan ang mga suspetsado.

samtang ordinansa batok diskriminasyon sa SOGI gisumiter sa sanggunian probinsyal sa Sugbo. Usa ka ordinansa ang nagtinguha sa paghatag og proteksyon batok sa diskriminasyon kalabot sa sexual orientation, gender identity and expression kon SOGI nga gisumite sa ika-17 nga sanggunian panlalawigan sa probinsya sa Sugbo. Ang maong ordinansa gipanggamhana ni Bukal Andre Red Duterte sa ika-5 distrito ug napalabay na sa first reading. Girefer kini sa Committee on Gender Appreciation and Development alang sa dugang review ug diskusyon. Lakip sa mga lihok nga makonsiderar ang paglapas sa tawhanong katungod sa LGBTQIA+ community mao ang pisikal nga kasakit, dili makiangayong tanyag alang sa pagkighilawas, lihok nga makahatag og mental ug emosyonal nga stress ug pagbiaybiay sa publiko. Apil usab ang pagdili sa mga sakop sa LGBTQIA+ community nga mahimong kandidato sa trabaho, pagdumili sa promosyon ug pagtangtang sa trabaho base sa ilang SOGI. Pinaagi sa ordinansa ma-institutionalize ang Cebu Provincial Pride Council kung CPPC nga magsilbing oversight function sa implementasyon sa anti-discrimination program. Gitakta usab nga maistiblasar ang usa ka semana nga selebrasyon sa Pride Month matag Hunyo isip suporta sa LGBTQIA+ community.

0: Pagpalupad og tabanog, drone og laser, gidili sa tanang airport. Hugot nga ipatuman sa PNP Aviation Security Group subay sa lagda sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagdili sa tanang flying hazards duol sa mga tugpahanan sa nasud. Lakip sa gidili ang pagpalupad og tabanog, pigeon racing o pagpalupad og pati, pagpalupad og drones o paggamit og lasers uban pang light emitting devices nga makasamok o makadaot sa pananaw sa mga piloto panahon sa pagpalupad. Matod pa sa AVC Group, delikado kining mga aktibidad kay posible nga makabangga sa eroplano o makasamok sa piloto nga mahimong hinungdan sa disgrasya. Gipahimanonduan ang publiko nga likayan ang pagbuhat niini sulod og duol sa airport aron masigurado ang kaluwasan sa tanang gabiyahi. Para sa ato ang balita nga maka good vibes mga ka vibes, 54 ka mga pasyente nakapahimulo sa libreng eye surgery. Mukabat og 2.3 milyon pesos nga out of pocket expenses ang na-save sa 54 ka pasyente nga nakapahimulos sa libreng operasyon atol sa tulo ka adlaw nga Capitol Medical and Surgical Mission sa lungsod sa Argao. Giulagway nga nakaginhawa og lam ang mga pasyente human makadawat sa libreng eye surgery nga kung sa pribadong ospital pa mukabat og mahal nga gasto. Ang Medical Mission kabahin sa outreach program ni Governor Pamela Baricuatro aron mapunan ang kakulangan sa access sa healthcare services sa mga lagyo nga lugar subay sa padayon niya health reforms sa Cebu Provincial Government. Base sa PhilHealth package rates, ang cataract surgery nga walay lens mukabat og 20,000 pesos kada mata samtang ang Peter Jum surgery mukantidad og 15,000 pesos kada mata. Sa private hospitals mas mahal pa kini kay ang cataract procedures mga ka-vibes mukabat hangtod 20,000 hangtod 50,000 pesos. Og usa pa gyud ka good vibes mga ka-vibes, ang Danao City gipasidunggan ang mga atleta nga midaog sa Sevira at 2026. Gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan sa Danao City ang mga atleta nga midaog sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Sevira at 2026 diin ang mga batan-ong danawanon mipakita sa talagsaong kahago, disiplina og dedikasyon sa ilang gipiling larangan sa pag-ugnat sa kusog. Gawa sa plaque, gitunulan usab sila og cash incentive isip pagpasalamat og pag-ila sa garbo nga ilang nadala alang sa Dakbayan. Si Vice Mayor Ivy Durano kauban ang konseho sa Dakbayan may personal nga mipasidungog sa mga atleta. Nasayran niya ang Danao City mauna usab ang mo-host sa Sevira sa sunod tuig 2027. Usa ka dakong oportunidad nga magpakita sa kapasidad ug suporta sa lokal nga komunidad alang sa sports ug kabatan-unan. Og maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninia Carpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.